ab safaan ne ko daal moom wax ko daal ab safaan gisagut kilifa ga waaye daa gis ñaari kilifa yu ko xam ne leen diw de moom dégg naa day def nangam ak nangam ñooñee day defar kat

suñu wergu yaram seen mbokk monsieur Elhadji Assane Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste maanaam sama xam-xam màcc jëm si doomu aadama nan lay dundee si wàllu lekk wante di éducateur spécialisé en diabète nutrition et promotion de la santé maanaam sama xam-xam màcc jëm si gunge ñi nga xamante ni yàlla dafa def ñuy dund tawat boobu nga xam ni moom la ñuy wax diabète. Ginnaaw nag bi ma nuyoo kilifa dëkk bi muy Serigne Moustapha Mbacke Bachir li ma ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram dañ siy teg rek suñu kilifa gu tedd gi nga xam ni moo ñu dugal si groupe bi muy Serigne Abdou Samad Mbacke Sonibou di ko ñaanal yàlla guddal fanam moom it yokk wéram te defal ko bépp mbooleem jullit. Tey nag dama am mbégte def sama numéro bu njëkk jëmele ko rek si li nga xamante ni nii mooy li ñuy wax une alimentation équilibrée et saine maanaam lekk lekkin woo xamante ni dafay méngoo matale bëgg-bëggu yaramu doomu aadama. Naam nag lekk yi dinaa si ñëw si yeneen numéro benn par benn bu si nekk ma yaatal ay ngëneelam wante rek tey dañuy yemandi rek si li nga xamante ni yaram bi noonu lay soxlaa lekk yi. Dafa am lu ñuy wax maanaam une alimentation équilibrée et saine mooy lan lekk boo xamante ni dina mën a jox sa yaram lépp lu mu soxla si ay ferñeent te dara du ëpp wante dara du yées pour nga mën a wëyal matal say yëmu. Loolu nag lu am solo la si loolu nag li nga xamante ni moom moo si jiitu mooy li nga xamante ni moom la ñuy wax ndox. Ndox dafa am solo trop si dund doomu aadama amaana dina ñëw si ngëneelu ndox si nu mu gën a yaatoo wante tey rek ñu xamante ni nii nit rawatina mag muy xale ndaw ñëpp rek soxla nañ di naan ndox mu doy ndax ndox dafa am solo ndax boo jëlee nit nga xaaj yaramam ñetti xaaj ñaari xaaj yépp ndox lay doon te lu ëpp luy xew si suñu yaram ndox daf si bokk kon ndox lu am solo la si suñu dund moo tax nañ koy matale bu baax a baax lu mu néew-néew ñu naan litre ak genn wàll maanaam si gàttal juróom-ñetti kaas jàpp fukki kaasu ndox par jour. Loolu rek li ma si jublu ñu xam ni naan bi du loo xamante ni da nga koy defandoo benn yoon rek wante lu ñuy yaatal si bés bi yépp la wante ginnaaw bu ndox moomu rombee nag pour suñu dund it sell suñu yaram dana soxla li ñuy wax énergie. Énergie boobu nag la ñu gën a yaakaar mu gën ñu ko mën a andil ñu gën ko soxla moom la ñuy wax les féculents muy ñamu farine. Ñamu farine boobu nag yaatu na moo jëlee lu mel ni céréales yi muy pepp yi comme lu mel ni ceeb lu mel ni dugubu suuna lu mel ni mboq ak li nga xamante ni moom la ñuy wax les légumes secs lu mel ni ñebe petit pois lentille haricot blanc wante it ak lépp loo xamante ni moom la ñuy wax tubercule comme pomme de terre patate manioc xeet yooyu yépp dafa doon loo xamante ni daf ñuy indil énergie bi nga xamante ni suñu yaram daf koy soxla pour ñu mën a def suñuy activité ni mu ware kon loolu it bu ñu koy fàtte. Loolu nag li si yaram bi soxla lu mu néew-néew rawatina yow mi nga xam ni mag nga sa ñetti waxtu lekk yu mag yi muy diggante ndékki añ ak reer waxtu bu si nekk di am ñamu farine muy bokk si li nga xam ni moom ngay lekk ndax am na solo te ñamu farine boobu dinañ ko yaatal si yeneen i numéro ndax am na yeneen xeetu ngëneel yoo xamante ni ak naneen nu ñu ko taamoo loo xamante ni dañ koy gën a bëgg mu di si am loolu it dinañ si ñëw lu mel ni xeetu fibre yooyu nga xamante ni si cox bi lay ëpp lu muy nekk loolu dinañ si ñëw si ni mu gën a yaatoo wante bu ñu jugee si wàllu ñamu farine yi dañuy dem rek si li nga xamante ni maanaam mooy légume ak fruit ndax dafa doon loo xamante ni mooy aar nit ki si feebar mooy taxit nit ki du gaaw a màgget wante it mooy taxit maanaam seere duñu yab kon légume ak fruit dafa am solo si suñu dund lu mu néew-néew bu ñu mënee lekk ñaari fruit jàpp ñetti fruit ñu yaatal ko si bés bi dana am solo trop si suñu dund rawatina nag les fruit de saison ñu di ko gën a faratal que fruit yi nga xamante ni xëy na dañ koy jëlee bitim réew muy ñëw fii wante yépp baax na rek l' essentiel li am solo nañuy lekk fruit di lekk légume. Légume nag bu leen fàtte ni légume à feuille yi lu mel ni ay mbuum si lañu bokk kon it nañ ko si dugal bu baax a baax loolu it dinañ ko gën a yaatal si yeneen i numéro wante it bu loolu yépp jàllee ñu xam ni dañuy soxla ndawal ndax ndawal mooy tabax suñu suux yi lu si yàqu moo koy defar qualité fer bi gën a baax ndawal moo ñu koy indil ndawal nag yaatu na yàpp ganaar jën ak yi xeetoog moom yépp nga xam ni rek lu mu néew-néew suñu ñaari waxtu lekk yi gën a mag muy añ ak reer dafa wër di si bokk bu ndawal boobu jàllee it dañuy soxla li nga xam ni mooy meew wala lu xeetoog moom nga xamante ni day indi ferñeent yi nga xamante ni lu mel ni calcium boobu ñëpp xam nañ ko mooy dëgëral suñuy yax mooy dëgëral suñuy bëñ moom nag meew ak sow lu mu gën a ñàkk diw gën a baax moom it dinañ ci def émission spéciale leeral
qualité mew yi nga xamanteni mom lañu wara jëfëndiko mais ñu xamne rek gatt gatt ci bëss bi wër nañu am benn case japp ñaari case mew nit ku nekk bu loolu it jallé ñu xamanteni ni lu nin ci suñu dundu la bok lu nin nak buñu fogni ninaay yépp bon dafa am ninaay yu dis gan ninaay yu xawa dis ak ninaay yu oyf tol ninaay yu dis gan yi nak yoy moy faral di indi jafeñ jafeñ ci wër bi yaramu doomu adama bu fekke li ngi ci jël dafa bari man na jël misal rek lu ci ëpp ninaay yu dis ci day juggé ci mala bi nga xamni day dox ci kaw suuf lu melni beur lu melni soupir lu melni yap bu bari graisse ninaay yu bax yi lu ci ëpp ci gantax lay juggé wala ci jël yoy yëpp yi dinañ ci def édition bu yaatu léral ninaay yi nan lañ koy jëfëndiko wante ñu xamni rek yaram bi da ko soxla nam lim ci soxla taxuko bari torop bu lolu jallé yi ñu xamni fañuy jéxalé rek moy ñamu sukari ñu xamni ñamu sukari nak comme boisson yek yoy ak lu mëna don rek sukar mom aliment de plaisir la manam rek pour banex la ci lek wante ci walu wër bi yaram bi ndariñam bari wu kon da fay gën ñu yamalé ko bu baaxa baax li ma fi jottu teunk nak buñu bolé bëss bu yalla sat ñu jël touti ci lu ne li yaram bi soxla yépp dinañ ko am te duñu ëppal ci dara assalamu alaykum wa rahmatullah.